0: mati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu di mana wae aya. Nah hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyerangan propat suara budaya Bandung tugduki ka wengi ieu. Sapertosna kaum dangu disarangan ku Teh Nia salajeng Nasim kuring Mang Web nyerangan kaum dangu tugduki karing sina acara Ketabu 24 wengi. Atuh mudah-mudahan kaum dangu salawasna aya dina ginanjar kawil jengan masih dina nganglang layung. Kedi nata bu 18 Mei dendang Nusantara lagu-lagu Sumatera Utara. Lajeng aya mini drama dilajengkeun kana sisiniran oge basa dina berita dina basa Sunda aya oge celempungan warjok dipungkasku kerentes peuting.

Kabarangun di mana wae ayana sakedapan deui dina tabu 20 mah baris ka weekend mini drama diteraskeun kana sisi niran basa sunati propat suara budaya Bandung.